Chok na konya me, ema ra ta le pavo ngoni kango, pema vyak haki me cha cha wina ngwa, ho chok wa ti te te ma chmo cho wa ho chok wa ti.

0: ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta o me pu ya ti a kya me pu ya ti quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta o me pu ya ti a kya me pu ya ti quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta
1: i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta nu ka i sao e bai nu ba.